本当に原始になっていくのが一足っぽよかだなじゃあその戦いの中初期で死なれるようなしまったらやめてさったらおじくみっつのやつにしたらプロパーだからアビデスとなりプラーバスラウスのためにしゃべり